in DJ Aliaș. Slyšimo se u četvrtek. Najveći dance hiti. City Mix. City Mix. Radio City.